0: Hola, es aquí. Yo. Tulepa nyt sitäkään.
1: Ansaitsette joku Crean peasen.
0: Niin. Lintupaistin.
1: Lintupaistin.